0: listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: Due to the municipal and provincial elections, the Japanese program will be preempted on October 17th and 24th and replaced by 2026 municipal elections results special and 2026 provincial election results special. The Japanese program will resume on October 31st.
2: 今天播出《生活日语三》第166-169集。
3: 皆さんおはようございます。各位同情天地大众朋友，大家早安，我是郭老师。毎朝のこの時間ですね、健康が一番大切なことだと思いながら楽しく日本語を勉強しましょうね。다강자기요아는날씨건강아는건강是上重要一件大事。欢欢喜喜最近来学习日语。啊，咱顶礼拜吼，甲大家最近学习的是讲去餐厅食饭的时阵，大约会去讲到什么款的日本话。啊，咱这礼拜吼，赶快吼来学一挂去餐厅食饭吼，会去用到的一挂日本话。咱今仔日要甲大家最近来学习的，就是讲你那个啊朋友啊去食饭吼，啊食了的时阵，啊你要甲这个店员讲啊，我食饱，哦啊请结账哦，请买单。那是讲今仔日吼，你要请你的朋友食饭，啊，你就甲你的朋友讲啊，今仔日我来请啦吼。啊，那唔是安尼的时阵哦，伊日本人的习惯啊，食饭食了吼，拢是各付各的吼。啊，咱今仔日就各付各的。啊，咱今仔日吼来学的内容大概是安尼。啊，首先吼，咱来学讲吼，食饱的时阵，啊，要甲店员讲啊，阮食饱吼，买单啦吼。ごちそうさま，ごちそうさま。啊，另外吼那。甲店员讲啊，请买单吼，请结账。お会計をお願いします。お会計をお願いします。啊，那是今仔日吼，你请你的朋友去食饭，啊，你讲啊，今仔我来请。今日は私がご馳走します。今日は私がご馳走します。啊，咱今仔日吼啊，各付各的。割り勘にしましょうね。割り勘にしましょうね。今日所有的这个四句话吼，佮对我吼用一般的速度来讲看卖。啊，阮食饱，ごちそうさま，ごちそうさま，买单结账。お会計をお願いします。お会計をお願いします。今日我来请。今日は私がごちそうします。今日は私がご馳走します。あ、咱吼各付各的。割り勘にしましょうね。割り勘にしましょうね。过来吼，针对今仔日所有的这四句话，简单甲大家做一下说明。日本话吼，就是讲食饭食饱吼，咱真正捌学过，就是讲这句“ご馳走さま”，“ご馳走さま”，你嘛应该用一个过去式的方式来表现讲“ご馳走さまでした”。ごちそうさまでした。啊，你那是去餐厅食饭吼，啊，食饭了的时阵，啊，你别个店员讲啊，买单结账。啊，日本人经常买用这句。

0: 我接受三妈来表演，啊，这个店员来去听，丢了后呢，就知影讲吼，你是要结账，你是要买单了哦。当然啦，啊，你那边讲吼，搁较啊严肃吼，结账买单吼，嘛是有哦，另外一种表现啦哦，讲お会計をお願いします，也就是讲哦，お勘定をお願いします，这个会計。也就是讲，这个勘定啊，拢是结账、买单的意思。哦，啊，当然，这个开客甲勘定啊，为着要表现讲啊，讲话是较尊敬的表现哦，都加上这个哦啊，我开客，我勘定啊，这个お願いします是麻烦你、拜托你的意思啦哦。所以麻烦你结账，麻烦你买单。お勘定お願いします，也就是讲お会計哦。お願いします。啊，你那是甲朋友去食饭，今仔日是由你来请哦。你讲啊，今仔日啊，我来请。今日は私がご馳走します。今日是今仔日，私是我ご馳走します。啊，咱头拄仔讲哦，ご馳走什么？这个ご馳走啊，是食饭的时阵啦哈。那是这个对方请你，你就讲ご馳走什么？啊，对方请你也是讲啊，ご馳走什么？啊，你那是要请。对方的顺序，ご馳走します，ご馳走します，啊，我来请的意思。啊，咱各付各的，各付各的。日本工作，瓦里杠，瓦里杠。啊，下面下面，你什么修噶？啊，就是讲决定要安怎，决定做什么款的代志安尼。啊，决定各付各的，日本的工作，瓦里杠你什么修呢？好，阿兰今仔日所有的这四句话，最后对我过来讲一摆看卖。我们吃饱了，
1: 阮吃饱。
0: 我去收三妈，我去收三妈，请你结账，请你买单。
1: 麻烦你算小。
0: お会計をお願いします。お会計をお願いします。啊，今天我请客，今仔日我来请。今日は私がご馳走します。今日は私がご馳走します。あらの各付各的、各人出各人へよ。割り勘にしましょうね。割り勘にしましょうね。我们吃饱了。
1: 阮吃饱。
0: ご馳走さま。ご馳走さま。请你结账，请你买单。
1: 麻烦你算小。
0: お会計をお願いします。お会計をお願いします。啊，今天我请客，今日我来请。今日は私がご馳走します。今日は私がご馳走します。あらの各付各的，各人出各人的哦。割り勘にしましょうね。割り勘にしましょうね。好，あらん今日時間の関係と進行がじゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。毎朝長青天地という番組を聞いていただくと若くなる、元気になる。大家在起吼，阿咱那听这个长青天地这个节目，咱就会变个真少年吼，阿真有元气。阿咱张家大家最近有诶吼，是去餐厅食物件诶时阵吼，阿食了啊，你甲这個店员讲，请买单，你不能去在工作哦。ご馳走さま，ご馳走さま，你买菜吼，用比较较正式诶话啊工作，お会計哦。お願いします。お会計をお願いします。也就是工作啊。お勘定をお願いします。お勘定をお願いします。あ、你那是请朋友去吃物件。你讲话，今日我请。今日は私がご馳走します。今日は私がご馳走します。也就是讲啊，你甲朋友啊，各人付各人的。你讲话啊，我们各付各的。割り勘にしましょうね。瓦里杠你是嘛少呢？啊，咱常所学的这几句话吼，唔知大家还够有印象无？啊，咱今日特别甲大家最近来学的是甲常有关的这个表现，比如讲啊，食饭了后吼，啊，你别甲这个店员讲，请分开来个来算吼。支払いを別々にしてください。支払いを別々にしてください。这句话吼，你买菜啊，工作支払いを。別々でお願いします。支払いを別々でお願いします。あ、咱赶快吼来有讲，用个刷卡未？カードは使えますか？カ

にしてください。所以呢圣小公啊请你分开来算，支払いを別々にしてください。あれちで別々にしてください、ちで部分你也可以说別々でお願いします，別々でお願いします。所以圣小的时候呼小的时候说请分开来算，支払いを別々でお願いします。啊，你那是抓这个信用卡，啊，你要问这个店员讲，啊，我用个刷卡未？卡多吧，使えますか？这个卡多啊，本来是卡片的意思啦哦。事实上，这个信用卡哦，日本应该讲做 credit card，credit card， 但是呢，啊，一般讲做卡多都是这个信用卡的意思，所以用个刷卡未？卡多吧，使えますか？也就是说啊，我要用信用卡来付账，カードで払います，カードで払います。啊，我应该刷卡呗，这个使用日本话讲做使う，使う啊，一旦使用爱讲做使える，使える，伊就是从这个使う这个有啊变做 A 音啊，这个加一个る啊，使える就是会使使用。就跟那啊，咱捌学过讲吼唱歌。有大有，有大有。啊，你若说会晓唱歌，就不讲做有大 A 了，有大 A 了，伊是同款的文化哦。啊，另外，比如讲吼，买物件，卡有，卡有。啊，那会当买，啊，买会丢，也就是讲吼，有迄个能力通买，把这个有呢变做 A 音吼，卡有变做卡 A 了，就是会当买，买会丢的意思。啊，另外，咱来说明讲，啊，我要用刷卡来付账。カードで払います。啊，这个で的这样吼，是表示你所使用的方法，你所使用的这个手段啊，用什么的意思啊？カードで払います。这个付小啊，日本是払う，払う啊，用这个ます来表现的时阵，一讲做払います。所以カードで払います，就是讲啊，我要用信用卡来付小的意思。过来吼，咱。对我吼，用一般的速度啊来讲看卖，请哦分开来算，支払いを別々にしてください。支払いを別々にしてください。啊，这句话吼，你买晒工作，支払いを別々でお願いします。支払いを別々でお願いします。啊，会使刷卡未？カードは使えますか？カードは使えますか？あ、我要用刷卡来付账。カードで払います。カードで払います。请哦分开来算。支払いを別々にしてください。支払いを別々にしてください。啊，这句话吼，你买晒工作。支払いを別々でお願いします。支払いを別々でお願いします。あ、一切刷卡不？カードは使えますか？カードは使えますか？あ、我要用刷卡来付账。カードで払います。カードで払います。好，あらん今日時間に関係と進行がちゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。各位中青天地的听众朋友大家好，我是郭老师。毎朝ですね、中青天地という番組を聞いていただくと、健康が一番大切なことだとしみじみと思います。这句话意思是讲，啊，咱大家早起呐听这个中青天地这个节目呢，深深的感觉讲健康是上重要的一件代志。では楽しく日本語を勉強しましょうね。过来，啊，咱快乐来学习这个日文。昨吼，咱甲大家最近有讲吼，剩下的存款请分开来算，支払いを別々にしてください。支払いを別々にしてください。あ、这句话你买晒工作，支払いを別々でお願いします。支払いを別々でお願いします。啊，另外你若要用这个信用卡来付钱的时阵哦，你讲会使使用信用卡未？カードは使えますか？カードは使えますか？也就是说我要用信用卡来付小。カードで払います。

因父小也就是分开来生，お感情は一緒でよろしいですか？それとも別々にしますか？お感情は一緒でよろしいですか？それとも別々にしますか？アリベカテモンゴ、あちゃ分开来生，別々にしてください。別々にしてください。你买在工作，別々でお願いします。別々でお願いします。あれべかてもごあれ、パセリカナスンレウティンタ。計算はちょっと間違っているようですが。計算はちょっと間違っているようですが。でもごあれべ最近父小也就是分开来生。お感情は一緒でよろしいですか？それとも別々にしますか？お感情は一緒でよろしいですか？それとも別々にしますか？アリベカテモンゴン、あちゃあ、分くいらいすん。別々にしてください。別々にしてください。リマイサイコンゾエ、別々でお願いします。別々でお願いします。アリベカテモンゴン、あ、パセイリカナスンリャウティンタ。計算はちょっと間違っているようですが、計算はちょっと間違っているようですが。あらんきなりしかねこんへいとちにんかちゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。各位同庆天地台中朋友大会我是郭老师。毎朝ですね、皆さんと一緒に茶会寺の長庆天地という番組で日本語を勉強して本当に楽しいですね。大刚才起吼，就这个佳慧节、长青天地这个节目吼，来学习这个礼仪，是一个非常快乐的代志。啊，咱这两礼拜拢是学迄落去餐厅食物件的时阵吼，所讲的日本话。刚去学着讲吼，这个附小的时阵，店员问你讲，啊，你是要做点附小，也就是分开来算小哦。お感情は一緒でよろしいですか？それとも別々にしますか？お感情は一緒でよろしいですか？それとも別々にしますか？アリコンホアチャンフンクイライスン。別々にしてください。別々にしてください。赶快的意思哦，你买在工作，別々でお願いします。別々でお願いします。啊那，点完小块算唔对，你该讲啊，你刚刚算了有订单。計算はちょっと間違っているようですが、計算はちょっと間違っているようですが。啊，咱漳州话这四句话吼，啊，大家唔知还有印象无？咱今仔日吼，赶快甲大家来学习吼，去餐厅食饭的时阵，可能会去讲到的一挂话。今仔日咪甲大家来学的是讲吼，你点菜的时阵吼，点完吼上一个菜来吼，啊，这唔是你点的，啊，你别甲讲吼，啊，我都无叫这项菜哦，你本来讲做哦。この料理は注文していませんが。この料理は注文していませんが、あれな呼叫了後吼，あれこカテモン讲，あ应该开一张收据给我买。領収書をいただけますか？領収書をいただけますか？テモン，你那呼叫了後，啊，比如讲一个堂找150块，啊，テモン就跟你讲吼，啊，找你150块，啊，多谢光临，啊，多谢你，150円の。お釣りでございます。ありがとうございました。150円のお釣りでございます。ありがとうございました。あらんきなりの、かたげついてんだい、うちさんくうえ。あくらいの、わかんたんかたげついてりゃすいびん。わぼきょうちはんさい。この料理は注文していませんが、あらんちんちんを、うくえこんちで、叫菜吼，注文日本讲做秋梦，秋梦要用动词来表现的顺序，秋梦する，秋梦する。啊，伫遮吼点菜是一种状态吼，所以伊用秋梦しています，用状态方式来表现。啊，无点就用否定句来表现，所以讲做秋梦しています，秋梦しています。啊，这里。上后边这个家是做事啦吼，咱已经讲过几下解啊，是好几句话吼，听起来比较流嫩哦，较婉转柔和的这个语感。

0: ごぼきょじはんさや、この料理は注文していませんか。あくらい、なんない。かいすいごん、あいげくいしてんしゅうきほぼあべ。しゅうき、りぶん、あ、こんぜ、領収書。領収書。あ、いたんほぼあべ。いただけますか、いただけますか。でじゃあほ、ぼんういらん、よん。真謙虚的心情，啊，讲好挂，能不能给我？是いただける，动词是いただける，いただける是得到的意思啊。用ます的方式来表现的工作，いただけます，いただけます。啊，当然啦，你呐用否定来表现哈，工作いただけません，いただけませんか？領収書いただけませんか？啊，当然呢。听起来一凭一凭这个領収書いただけますか，听起来一个更加有礼貌，更加客气。啊，当然啦，咱是消费者啦，吼，开钱的人啦，所以有时啊讲话，特别是打波吼，啊，唔免讲加遐人客气，遐人有礼貌。啊，那是恁那是女性啊，为了表示讲查甫人讲话吼，真文雅，真有礼貌啊，这句话你要用否定表现。啊，工作留休休，いただけませんか？当然嘛是会使。啊，那是你付钱了，也够150块通走。啊，店员讲走你150块，多谢光临。150円のお釣りでございます。ありがとうございました。日本吼，这个走的钱啊，工作お釣り，お釣り。啊，另外一种讲法呢，买有人有日本人会讲お返し。我开始，啊！你没找我这些钱哈、哦？日本是无这个找这个动词啦，无这个动作哈。伊那边讲我找你我这些钱，伊就套哈、哦，我这是我这些钱啊。No， 我自理，也就是讲啊，我这些钱哈、哦。No， 我开始用这种方式来表现啊。所以，底下哈讲找150块，你讲做150円咯，我自理150円咯，我自理。啊，那是找300块，你当然就该工作是300円咯，我自理300円咯，我自理。啊，那是讲啊，找你1000块，1000円咯，我自理1000円咯，我自理。啊，你就该甲脱离去都会使。啊，当然呢，这个店员用这个什么什么的ございます的方式来表现哦，伊的这个恭维的这个语感哦，是真郑重、真有礼貌。一般咱是讲啊，什么什么的。找你150块，150円的，我自理的是150円的，我自理的是。但是一些店员啊，讲个真有礼貌，真熟，真郑重。150円的，我自理的ございます。啊，店员就讲话，ありがとうございました。啊，你这个时阵用假料啊，所以用过去式的方式来表现。啊，咱说明的所在就进行个只，最后对我用一般的速度，咱过来讲一摆看卖。我无点这行菜，この料理は注文していませんが、この料理は注文していませんが、あ、一旦ホワイトの数据呗、領収書をいただけますか、領収書をいただけますか、早日パゴザコ、土砂降臨、150円のお釣りでございます。ありがとうございました。150円のお釣りでございます。ありがとうございました。我无点这行菜。この料理は注文していませんが、この料理は注文していませんが、あ、一旦ホワイトの数据呗。領収書をいただけますか？領収書をいただけますか？早日パゴザコ、土砂降臨。150円のお釣りでございます。ありがとうございました。
1: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. This is the world of 96.1 FM, CHKG, Fairchild Radio. We now present a program for our Mandarin-speaking listeners.
2: 现在时间10:00。
1: This is the world of 96.1 FM, CHKG.